горіла, мов у піску, моя любові. Той жар із дамого серця, налик на зрак сонця. Той нар, коли єсен пуца і краткий уздах богова. Тобі піва, мов у піску, у ньому ісус ві наші страхові, наші чежні, боли і надання. У ньому ісус ві мої снові немірні, у кої масу, як ти.